lo penso, mo da mo, o da di mi lo lugo, ma America lo fugo, akata won po loko, plenty plenty yo mo de, po fe de bi sanile, ori mi lo jo mi, o da I ba jo mi, omo pe I dey find my way, if I fail, no cost of my day, bebe lo, you move it, dream, maybe big money, no change it.